και ο κότσας για την άκυρη Βαγιάκ και καρούλι και καούντακ να κουάνε την άκυρη σλε κάτιο αμήλνα λέ ούτ καούντακ λαόνα κατάπ και πιάς κάτι αγκύλ χούν ποκέ χώμα μου ραδικάλ την κέντα καζανάτην Λογαράν λας μαραβίας τι ότσε καβινκύλις αμαρίλις θα έτσι ολεγίτσο κλέλις χούν καβάλ βάκε τσένι να εγκεκουά Οτσε καχονιλό λίκουαν κόριν λας μαραβίας χούν λίκ να καβί εστέριο χεράρδι Είμα χούν κουά το κακένα χαράντζικ Διαβιβαλσόν τα καβί τσιν καχκί εστέριο χεράρδι Ούτ καούτσι πανάκ αρήν κουάν Chocrede ni que culaxi uche vali guitarra Chocrede ca Que cheque el cristian Liar palizón chis con él Chocrede ni que culaxi roli mari morqueta Chocrede ni que culaxi uche roli mari Acrere utera di manina septana Vaya Dina culaxi ro tijoc na ca quere tijoc No co atinac chirish li tijoc Alusa cana cos cangui Udah nak kuan Udah nak kuan joko cia tindak ciri Ani ho laon Ani evre kawa maki saan Candru ni ke kauslak Candru ni ke nalibak Candru ni ke rile katsu le kataka Alo Alo Alo Abanan, abanan, kasu sumecak banyak. Utrokan nak katike biak siklis. Kanina maros, malak kailil cana foyeto lini keskublak lakhlal kutan, malak lakhaku taman. Eblak dominikos, aksu atinak cak ciris teh kualingkiri cabil esilal. Alikin di kacu amil nale majalingkan naru nabek hunakwi. Jalok erci, kuan inges tauru, kuan inges tauru, kuan inges kuec, matukat ciklah solol ti, karena kuan nas kuec malah ingkanas kacali nas kacaba kuak erci wajar. Banyak liyakana ni kamakilan nak lao nak karautis, liresilal cianu kete hok le kaumak saan. Moko joko ta shrautis singkile, lispanom joko shrautis singkile kibla os banak Baja jajan tak kuih desi aku yang gua aku laldaan majan. Ang gua aku talili alam malakris kala majan. Nah, karun na reka aku nak na aku belis mesewis kau. O kan aku kuih na kak ulzik in nak lingka na kak hop. Kaciak lauli kak aus. Ciris naupal anihin lain, cenruin lain. Cenrung geti hop ceklin na, cenrung geti hop ceklin cukwacin. Jan cakru ni kes kam cakri beli kene beli kakre ru pangke maja kajak tak kui le nak kuan bajal tike lika kui ni tika lekun jani tika abanan kajak di no si kui kui kes siap asrati ni kawajau si kui beli kena alan kes tu beli nak balik beli kena akton tem le kuak sakit si kumanil kongke berang kuak sakit kumanil re area urban nga kaya malak sektor kuban rili parokal bay aja ot ma mapas juramento chan maja chingka tataban ut kwan sutla o maja nang kaya at kaya ni sik le kawayo saring wane kawayo purot nakto ok sash kaus le kawayo maja nakto sa kaldo nalipak raksa lish kausan tisira kaya ut kaut lang akbarap Lain sih nanti nak cakri kini ulah Israel, mana kastik lah cakri Israel, chandru nak lain ot lah ahli tenamit banyak. Utkokan aku sih nanti nak cakri kini le mama le yang isaan nak tinjai cakri nak tento te Israel sih kuni li karunaikan tento te ratina. Jago biak si atina kikuer kini koni kuer alal banyak. Hola, buenos días, aquí visualizando en Chisec. Acá te estoy visualizando en el barrio Nueva Esperanza, San José Petén.
Hola, buenos días. Acá estoy escuchando en Chiqueleu, Bandio Sheri. Y lo más bien. Cuando le echas cuine que dil, le echas cuine que yo a mí, usted cuyemo con el moco chalta en la cachomña. Naxala jun cabal, caché caramba que cuancat. Se cula que abli lo lachtequen, vaya. Escobli socaran. O sea, se lo va la coquín, vaya. Y está ti, está ti, está ti. Abran se chalat. Shaké. Shaké te cual. Hazal se na julule. Malak shaké. Cha malak incanino. Aruni que es panu, ebli lo lachtetom, rain. Linak ng getyo, ami o nak ng kere. Karo ng kespa. May get kam? May get such? Ika. Neke tam? Maya. Panak li choka, sa panong gires, kam sing gire, brak, sa pan tam, nga espa, no? O sa hong kutan, mayal ko, ko, si kangela, karamar, kuy, kwan ital petate, na kwan narang, kwan hong li viveros, parkuy, ingles chanas, ingles angelali orquídeas, jalan jalan, le uso, otros les pal ventana, pues na pal caban. Ut arran, mayal, na cogulac, mayal, maga cuan, chis con el apanan, en canaquina, caran cuan li. Ay, es caros cabal, checo ay, li. Malikoh mali ingkece manja utkok si traje.